0: ہی ہے نا.
1: اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر.
2: فإن تسرية الصوت من تمام الصلاة. تراصوا واعتدلوا